Ti čo v salgo džaverčej, palaj, palaj, palaj. Bedile paramiče, ano še rosima jej, di kao bregdum, di mesa jek. Mangeltu, batašale mangeltu.